0: 机构歌德学院停止运营。据伊朗媒体报道，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫七号警告美国，任何针对伊朗石油和天然气资产的袭击都将招致伊方的对等回应。他表示，虽然伊朗的油气生产链分布广泛，易触及，暴露在外，但美国在该地区的能源企业和设施也面临同样的风险。同日，伊朗武装部队副总参谋长海达里表示，敌人曾依赖混合战争、煽动内部势力等手段在伊朗制造动乱和不安，但他们低估了伊朗的能力与决心，因此出现严重误判，未能预料到伊朗能够将战场扩展至整个地区层面。海达里还强调了霍尔木兹海峡对地区乃至全球经济格局的显著影响。伊朗外交部发言人巴加埃七号就伊美关系、地区局势等热点问题举行新闻发布会。巴加埃表示，美国对伊朗的军事侵略以及对伊朗发动经济战，是对伊朗国家主权和国际法律法规的公然侵犯。伊朗将全力维护国家利益。
1: مادامی که این وضعیت ادامه داشته باشه، یعنی جنگ اقتصادی، تحریم دریایی علیه ایران. این به منزله تداوم تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران خواهد بود و هم از حیث حقوقی هم از حیث عملیاتی ایران رو مجاز میکنه برای اینکه تدابیر لازم رو برای دفاع از خودش اتخاذ بکنه لذا اقدامات ایران کاملا دفاعی است در برابر تداوم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی آمریکا
2: 针对霍尔木兹海峡问题，巴加埃表示，伊朗的立场明确，即美国给地区带来不安全因素。只要美以持续侵略伊朗，就无法讨论霍尔木兹海峡的安全问题。针对伊朗与阿曼关于霍尔木兹海峡的谈判，巴加埃表示，两国目前已对安全航线进行磋商，且进展顺利。未来几天，两国或将就通过霍尔木兹海峡的临时安全航线达成谅解，并向国际海事组织登记。
0: 当地时间9月1号晚，美军对伊朗南部多个城市发动大规模空袭，其中希里克市一处婚礼现场遭袭，造成数十人伤亡。近日，总台记者来到希里克，探访了当晚遭袭的婚礼现场。我们来看总台记者发回的报道。
3: 我现在正位于伊朗南部霍尔木兹干省的希里克地区，而我现在所在的这个院子就是当地时间9月1号晚遭到美军袭击的场所之一。当时呢，这个院子正在举行一场婚礼。我们可以顺着镜头看到，在我身后的这面墙上有着明显的烧焦的痕迹。另外呢，我身后的这样的一个平房也已经在爆炸中完全的破坏掉。我们再来看这里。在袭击发生后，当地的居民他们搜集到了一些爆炸物和导弹的残骸。
4: 伊朗希里克市库赫斯塔克县官员朱达里向记者还原了当晚的情形。他说，美军首先袭击了附近的一处信号塔，随后两枚导弹击中了婚礼现场建筑。
5: دو تا موشک به اینجا اصابت، یکی مستقیم سقف خونه را هدف گرفته، یکی هم که تقریبا از کناره این سقف در واقع اون منزل روبروی مقداری از قسمت بالایی ساختمان هدف قرار گرفت. این اقدام محکوم هست به هر حال حمله به مناطق مسکونی و تجمعات انسانی در سراسر دنیا طبق مقررات و قوانین حقوق بشر کاملا محکوم هست.
4: 在场的伊朗官员谴责称，美国在对伊朗发动的这场战争中犯下了诸多违反人道主义的罪行。
6: یکی از این مدارس که روز اول زدن مدرسه شجره طیبیه مینا بوده که نزدیک به همین جاست یا لامردی که سالن ورزشی بوده بیش از 30 سالن ورزشی رو زدن بیمارستان های مختلفی رو زدن اینها اماکن غیر نظامی زیادی رو زدن زیر ساخت های مثل پل بی 1 رو اینا مورد هجوم کارخونه های داروسازی خیلی زیادی رو مورد هجوم خودشون قرار دادن این آخرین جنایتشون هست که به اسم کمک به مردمه
0: 根据总部位于比利时的克普勒公司发布的国际航运数据，截至本月6号的10天内，平均每天仅有10艘商业船舶通过霍尔木兹海峡，数量为5月以来最低。其中6号有5艘船通过该海峡，5号则仅有2艘。自2号以来，没有任何超大型邮轮驶出霍尔木兹海峡。 伊朗战事爆发以来，伊朗持续对美军驻中东军事基地实施打击。此前有报道称，美军人员自己暴露的位置数据可能被伊朗所利用。近日，美国军

0: 供应方，边境的多个州的电力供应啊等等啊，也是高度依赖加拿大的输入的。所以这些供应链应该说短期都是没有办法大规模替代的。当然呢，它还有一张牌呢，是产业链绑定哈。像美加制造业，尤其是汽车产业，是高度一体化的，跨境生产协同非常紧密。对于加拿大加征关税，本质上也是在对美国本土来加税，可能就会影响美国车企的成本啊，还有汽车大州的就业啊等等。当然我们看它还有一张牌呢，也是它内部的韧性和政治牌哈。现在呢，加拿大朝野民意对美这个强硬立场是高度一致的，加方也推出企业和工人援助计划来进行内部托底，但是未来呢，它也可以进行这个法律和制度牌。那它这个未必是诉讼迅速能见效，但是能提供谈判筹码和道义制高点。另外当然也可以打这个盟友和协调的牌哈，拉墨西哥欧盟等等啊。现在看美国政府可能更擅长双边施压，对多边协调反制呢可能会更为忌惮一些。当然呢，对等反制大概率呢还是能推动双方重回谈判桌，但很难迫使特朗普政府做出根本性的让步哈，因为你这个反制呢还是具备现实施压效果的，具备这个逼和的基础。但是呢，加征关税、美国优先呢也是目前美国这个 MAGA 阵营的一个核心的竞选纲领哈，所以他可能不会轻易让步，会担心动摇他基本盘。另外呢，就是美加体量和依存度呢还是不对称的，加拿大出口呢也是高度依赖美国市场，那它的这个资源王牌呢也是双刃剑，所以应该说更多的还是威慑性的筹码，不到万不得已呢不会轻易全面性的实际动用。所以呢，它的这个反制呢还是主要要迫使美方回到谈判桌，争取更公平的贸易条件，最终大概率呢是小幅度的妥协，有限度的和解，不会改变美国贸易保护主义的整体方向。
1: 来关注伊朗局势，伊朗外交部发言人巴加埃7号就伊美关系、地区局势等热点问题举行新闻发布会。巴加埃表示，美国对伊朗的军事侵略以及对伊朗发动经济战是对伊朗国家主权和国际法律法规的公然侵犯，伊朗将全力维护国家利益。
2: مادامی که این وضعیت ادامه داشته باشه، یعنی جنگ اقتصادی، تحریم دریایی علیه ایران، این به منزله تداوم تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران خواهد بود و هم از حیث حقوقی هم از حیث عملیاتی ایران رو مجاز میکنه برای اینکه تدابیر لازم رو برای دفاع از خودش اتخاذ بکنه لذا اقدامات ایران کاملا دفاعی است در برابر تداوم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی آمریکا
3: 针对霍尔木兹海峡问题，巴加埃表示，伊朗的立场明确，即美国给地区带来不安全因素。只要美以持续侵略伊朗，就无法讨论霍尔木兹海峡的安全问题。针对伊朗与阿曼关于霍尔木兹海峡的谈判，巴加埃表示，两国目前已对安全航线进行磋商，且进展顺利。未来几天，两国或将就通过霍尔木兹海峡的临时安全航线达成谅解，并向国际海事组织登记。
1: 当地时间9月1号晚，美军对伊朗南部多个城市发动大规模空袭，其中希里克市一处婚礼现场遭袭，造成数十人伤亡。近日，总台记者来到希里克，探访了当晚遭袭的婚礼现场，来看总台记者发回的报道。
4: 我现在正位于伊朗南部霍尔木兹干省的希里克地区，而我现在所在的这个院子就是当地时间9月1号晚遭到美军袭击的场所之一。当时呢，这个院子正在举行一场婚礼。我们可以顺着镜头看到，在我身后的这面墙上有着明显的烧焦的痕迹。另外呢，我身后的这样的一个平房也已经在爆炸中完全的破坏掉。我们再来看这里。在袭击发生后，当地的居民他们搜集到了一些爆炸物和导弹的残骸。
5: 伊朗希里克市库赫斯塔克县官员朱达里向记者还原了当晚的情形。他说，美军首先袭击了附近的一处信号塔，随后两枚导弹击中了婚礼现场建筑。
6: دو تا موشک به اینجا اصابت، یکی مستقیم سقف خونه را هدف گرفته، یکی هم که تقریبا از کناره این سقف در واقع اون منزل روبروی مقداری از قسمت بالایی ساختمان هدف قرار گرفت. این اقدام محکوم هست به هر حال حمله به مناطق مسکونی و تجمعات انسانی در سراسر دنیا طبق مقررات و قوانین حقوق بشر کاملا محکوم هست.
5: 在场的伊朗官员谴责称，

0: 美国在对伊朗发动的这场战争中犯下了诸多违反人道主义的罪行。
1: زدن مدرسه شجره طیبی مینا بوده که نزدیک به همین جاست یا لامردی که سالن ورزشی بوده بیش از 30 سالن ورزشی رو زدن بیمارستان های مختلفی رو زدن اینها اماکن غیر نظامی زیادی رو زدن زیر ساخت های مثل پل بی یک رو اینا مورد هجوم کارخونه های داروسازی خیلی زیادی رو مورد هجوم خودشون قرار دادن این آخرین جنایتشون هست که به اسم کمک به مردمه
2: 您正在收看的是新闻直播间。
3: 随着国家关于县域经济的政策持续深化，县域文旅消费正成为乡村资源实现溢价增值转化的新通道。全国多地也依托河湖生态资源，盘活特色舟船文化，加强文旅融合。今天的新消费图鉴，我们先从高原湖泊泸沽湖的猪槽船起航，泛舟而游。
4: 以前的猪槽船，我们主要是用来打鱼，需要拉什么东西，也会有猪槽船来拉。年轻人先处先爱以后，都会划着船去找自己心爱的女朋友。猪槽船它的用途是很广泛的。做了旅游以后，我们把猪槽船改成比较大的、宽敞的猪槽船，生活在湖边的人们带着游客就可以观赏这个湖光山色。
5: 现在人工划船的这种还比较少，所以我觉得还是很奇特的。在房子里边，就是它有一个大的落地窗，窗帘一拉开就能够看到这个湖面，就是心情很愉悦。
0: 泛舟而游，还能与泸沽湖特有的波叶海菜花不期而遇。眼下正值波叶海菜花的盛花期，一叶猪槽船穿行水上花海，清澈湖水托起点点白花，远看素净，近看精致。
6: 海菜花它开得特别漂亮，全部浮上水面，星星点点的，特别好看。湖中间的水又深又清，能见度特别高，特别舒服，感觉一整个人都平静下来。
0: 一湖碧水引客来，依托泸沽湖得天独厚的湖景资源，湖畔文旅业态持续更新。来到岸边，游客可骑马亦或是漫步栈道，多角度感受泸沽湖之美。
7: 这个泸沽湖给我们的感觉就是很近，就可以全身心的陪着孩子，陪着家人。
8: 沿着岸边继续走，累了不妨进咖啡馆里歇歇脚，品尝一杯当地的特调咖啡。
0: 咖啡巧妙融入牦牛酥油、青稞面粉、藏红花等本土食材，一杯泸沽湖限定特调，醇香之中裹挟着高原独有的风味，
9: 特别舒服，然后时间过得特别快，感觉不想走了，就想在这儿。
0: 悠闲的湖畔下午茶过后，还可以搭乘花车巡游，沿途饱览不同的湖畔风光。夜幕来临前，走进摩梭人的祖母屋，近距离感受延续千年的母系大家庭文化。
4: 母屋也是摩梭人最重要的，客人能够坐在这个母屋里面，然后坐在火塘边了解这些文化，吃一些当地的特色菜的时候，他就受到了摩梭人最高的礼级待遇。
8: 品尝完地道的摩梭美食，泸沽湖的夜生活才刚刚开始。看我身后的篝火已经亮起，来自五湖四海的朋友都相聚在这里，我们也一起加入其中吧。
10: 一二一二，
11: 男孩帅，女孩美，完了舞蹈也非常的跳得特别出彩。
0: 依托这片山水，当地人将自然的馈赠化作发展的动力，日子越过越红火。2025年，丽江泸沽湖景区接待游客156.2万人次，同比增长10.72%。截至目前，沿湖10个村落超2000人直接从事旅游业，村民人均年收入达2.8万元。
3: 告别泸沽湖，承载摩梭记忆的猪槽船，我们继续泛舟前行，来到山水如画的云南丘北县普者黑。造型轻盈的柳叶舟是属于这里独有的水上符号，同样是一湖碧水一叶特色舟船，这里打造出另一种亲水文旅体验。
8: 体验了古朴灵动的猪槽船，

0: 新闻。
1: 据半岛电视台八号报道，美国国务院称将针对伊朗封锁霍尔木兹海峡采取决定性措施。美国务院一名发言人表示，美国政府正与地区伙伴展开协调，确保伊朗扰乱航运的行为不会成为既定事实。美国国防部长赫格塞斯近期在社交媒体上发文称，伊朗的邮轮船队毫无防御能力，如果伊朗袭击美国军舰，美方将摧毁伊朗邮轮。伊朗代理国防部长里萨七号表示，伊朗完全有能力打击执行经济封锁的美国军舰。伊朗议会议长卡利巴夫同一天警告说，如果美国打击伊朗石油和天然气资产，美国在海湾地区的能源资产将会遭到伊朗报复性打击。当地时间八号下午，伊朗军队表示，一架入侵的 MQ-1 无人机被伊朗军队防空系统成功击落，该无人机在阿巴斯港上空被摧毁。国际原子能机构理事会会议七号在维也纳召开，当天伊朗外交部发言人巴加埃表示，如果国际原子能机构通过针对伊朗的决议，伊朗将采取必要措施予以回应。国际原子能机构总干事格罗西表示，无论决议通过与否，该机构与伊朗的工作都将继续。他还敦促伊朗重新与国际原子能机构接触。
2: 据悉，美国、英国、法国和德国正寻求国际原子能机构理事会下周通过一项决议，该决议将是对去年6月12号通过的一项决议的后续行动。当时通过的决议曾宣布，由于伊朗未就未申报地点发现的铀痕迹调查给予充分配合，因此违反了核不扩散义务。
3: حتماً جمهوری اسلامی ایران در قبال هر اقدام نسنجیده‌ای از طرف سه کشور اروپایی و آمریکا تدابیر لازم رو می‌اندیشه. خواسته اینها بسیار نامعقول هست. از یک طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی بانی و باعث این وضعیت هستند. دلیل این که آژانس نمی‌تواند دسترسی داشته باشد به مراکز هسته‌ای ایران، تأسیسات هسته‌ای ایران، جنایتی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب شدند در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران.
2: 国际原子能机构总干事格罗西拒绝就决议细节发表评论。他强调，伊朗作为不扩散核武器条约的成员国，有义务重新与国际原子能机构接触，并参与到严肃的对话中来，这将有助于和平。
4: In any case, my job with Iran continues, irrespective of the resolution. Iran, of course, it continues.To be an NPT member state, and they have obligations.
2: 中东研究所高级研究员罗斯哈里森认为，现阶段国际原子能机构想要向伊朗施压难度很大，因为伊朗目前聚焦的重点是恢复美伊此前达成的谅解备忘录的条件，核议题并非优先事项。
5: I think following is going to be very, very difficult because without some kind of a follow-on negotiation to the memorandum of understanding that's now over 2 months old, which was supposed to open up the Strait of Hormuz and the blockade and then start focusing on the nuclear issue, I think outside of a negotiating context where there's sanctions relief and there's some kind of an agreement on both sides, I think any kind of pressure that it will be appliedwill certainly be seen by the Iranians as an attempt by the international community to change the conversation at this point away from what's happening in the Strait of Hormuz.
1: 伊朗总统佩泽西奇扬八号在社交媒体上发文说，伊朗继续以全部力量抵抗，直到侵略者彻底悔悟。伊朗将始终捍卫其民族权利。佩泽西奇扬说，伊朗一贯反对战争，认为维护人民利益和地区安全在于避免挑起冲突。近期，以色列军队持续在约旦河西岸加大对巴勒斯坦民众的打压，不断推进房屋拆除行动，致使当地巴勒斯坦村庄遭到大规模损毁，民众流离失所。
2: 画面显示，在近期以军对约旦河西岸南部马萨菲尔亚塔地区的一处村庄发起大规模拆除行动后，当地村落遍地废墟，简易帐篷成为民众临时避难的唯一居所。
6: What happened was the erasure of this village from existence. All the homes belonging to 12 families were targeted. Water sources were also targeted, including rainwater collection wells, as well as the family's small water tanks.

0: 没较大。气象卫星监测显示，河北、天津、北京、甘肃、山西等地部分地区出现大雨或暴雨，河北廊坊局地大暴雨。今后两天受冷空气影响，青海、甘肃、宁夏、陕西、京津冀等地仍有小到中雨，局地大到暴雨，部分地区伴有雷电或短时强降水等对流性天气。气象部门提醒，西北地区东部的降雨有利于土壤增伤和秋粮作物生长，但青海、甘肃、陕西等部分地区降雨持续时间长，累计雨量大，且当地地质条件脆弱，需防范山洪、滑坡、泥石流等次生灾害的发生。受冷空气和阴雨影响，内蒙古东部、吉林西部、黑龙江中部等地降温幅度达14至16摄氏度，降温如换季。今后两天，西北地区东南部、华北南部、黄淮、东北地区东部等地仍将有4摄氏度至6摄氏度降温，局地降温8摄氏度至10摄氏度。降温过后，北方多地秋凉显著，气温将创今年下半年来新低。
1: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 国际原子能机构理事会会议7号在维也纳召开，当天伊朗外交部发言人巴加埃表示，如果国际原子能机构通过针对伊朗的决议，伊朗将采取必要措施予以回应。国际原子能机构总干事格罗西表示，无论决议通过与否，该机构与伊朗的工作都将继续。他还敦促伊朗重新与国际原子能机构接触。
0: 据悉，美国、英国、法国和德国正寻求国际原子能机构理事会下周通过一项决议，该决议将是对去年6月12号通过的一项决议的后续行动。当时通过的决议曾宣布，由于伊朗未就未申报地点发现的铀痕迹调查给予充分配合，因此违反了核不扩散义务。
3: حتما جمهوری اسلامی ایران در قبال هر اقدام نسنجیده از طرف سه کشور اروپایی و آمریکا تدابیر لازم رو میاندیشه. خواسته اینها بسیار نامعقول هست. از یک طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی بانی و باعث این وضعیت هستند. دلیل این که آژانس نمیتواند دسترسی داشته باشد به مراکز هسته‌ای ایران، تأسیسات هسته‌ای ایران.جنایتی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب شدند در حمله به تأسیسات هسته ایران.
0: 国际原子能机构总干事格罗西拒绝就决议细节发表评论。他强调，伊朗作为不扩散核武器条约的成员国，有义务重新与国际原子能机构接触，并参与到严肃的对话中来，这将有助于和平。
4: In any case, my job with Iran continues.Irrespective of the resolution, Iran, of course, it continues to be an NPT member state, and they have obligations.
0: 中东研究所高级研究员罗斯哈里森认为，现阶段国际原子能机构想要向伊朗施压难度很大，因为伊朗目前聚焦的重点是恢复美伊此前达成的谅解备忘录的条件，核议题并非优先事项。
5: I think following is going to be very, very difficult because without some kind of a follow-on negotiation to the memorandum of understanding that's now over 2 months old, which was supposed to open up the Strait of Hormuz and the blockade and then start focusing on the nuclear issue, I think outside of a negotiating context where there's sanctions relief and there's some kind of an agreement on both sides, I think any kind of pressure that it will be appliedwill certainly be seen by the Iranians as an attempt by the international community to change the conversation at this point away from what's happening in the Strait of Hormuz.
2: 近期，以色列军队持续在约旦河西岸加大对巴勒斯坦民众的打压，不断推进房屋拆除行动，致使当地巴勒斯坦村庄遭到大规模损毁，民众流离失所。
0: 画面显示，在近期以军对约旦河西岸南部马萨菲尔亚塔地区的一处村庄发起大规模拆除行动后，当地村落遍地废墟，简易帐篷成为民众临时避难的唯一居所。
6: What happened was the erasure of this village from existence. All the homes belonging to 12 families were targeted. Water sources were also targeted, including rainwater collection wells, as well as the family's small water

0: سکیونیستی بانی و باعث این وضعیت هستند. دلیل اینکه آژانس نمیتواند دسترسی داشته باشد به مراکز هسته‌ای ایران، تاسیسات هسته‌ای ایران، جنایتی است که آمریکا و رژیم سکیونیستی مرتکب شدند در حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران.
1: 国际原子能机构总干事格罗西拒绝就决议细节发表评论。他强调，伊朗作为不扩散核武器条约的成员国，有义务重新与国际原子能机构接触，并参与到严肃的对话中来，这将有助于和平。
2: In any case, my job with Iran continues, irrespective of the resolution. Iran, of course, it continues.To be an NPT member state, and they have obligations.
1: 中东研究所高级研究员罗斯哈里森认为，现阶段国际原子能机构想要向伊朗施压难度很大，因为伊朗目前聚焦的重点是恢复美伊此前达成的谅解备忘录的条件，核议题并非优先事项。
3: I think following is going to be very, very difficult because without some kind of a follow-on negotiation to the memorandum of understanding that's now over 2 months old, which was supposed to open up the Strait of Hormuz and the blockade and then start focusing on the nuclear issue, I think outside of a negotiating context where there's sanctions relief and there's some kind of an agreement on both sides, I think any kind of pressure that it will be appliedwill certainly be seen by the Iranians as an attempt by the international community to change the conversation at this point away from what's happening in the Strait of Hormuz.
4: 近期，以色列军队持续在约旦河西岸加大对巴勒斯坦民众的打压，不断推进房屋拆除行动，致使当地巴勒斯坦村庄遭到大规模损毁，民众流离失所。
1: 画面显示，在近期以军对约旦河西岸南部马萨菲尔亚塔地区的一处村庄发起大规模拆除行动后，当地村落遍地废墟，简易帐篷成为民众临时避难的唯一居所。
5: What happened was the erasure of this village from existence. All the homes belonging to 12 families were targeted. Water sources were also targeted, including rainwater collection wells, as well as the family's small water tanks, which have a capacity of approximately 1.5 cubic meters. They left all the members of these families out in the open last night without anything to shelter them, except for some basic tents provided by activists and some organizations.
1: 据巴勒斯坦媒体报道，以军当天出动重型机械设备突袭村庄，针对当地巴勒斯坦民众的各类生活、生产、供水设施展开拆除。当地村民表示，以军此次拆除行动毫无预兆，几乎将整座村落夷为平地。
6: إنه يوم الأربعاء صباحاً ما فقنا لغيرهم بقولوا آليات الهدم توجهن إلى المسافر كل واحد كان يقول على خيربتي اللي يقول على المجاز اللي يقول على التبانة يقول على الفخيت فكل واحد كان يعني إيش يقول الله أعلم وين متجهين
7: هم بهدموا هم كان السياسة تبعتهم تدريجياً في الأول كانوا يهدموا غرفة ويروحوا يهدموا بركس غنم ويروحوا لكن المرة كان الأمر يعني نهائي دهمش خلوا إشي ما أول تقعد فيه هذه الغرفة اللي في الاتجاه هذا هذه ما قدرش الباقر يصلها هي برغم أنها مع يعني معهم في المخطط تاع الهدم.
1: 据巴勒斯坦通讯社报道，马萨菲尔亚塔地区长期遭到以军及犹太定居者的拆除与袭击，以方试图驱逐原住民，侵占土地用于定居点扩张。
4: 联合国妇女署8号表示，加沙地带目前约有 8.6 万户，也就是近四分之一的家庭由女性担任户主，是2023年10月冲突爆发前比例的两倍。许多女性因丈夫死亡、失踪、被拘留或重伤，不得不独自承担养育家庭的责任。另据联合国妇女署提供的数据显示，加沙地带约 68% 的女性户主家庭缺乏足够的住所， 74% 的女性户主住房遭到损坏或摧毁，约三分之二女性户主家庭急需现金援助。 日本陆上自卫队于8号起与美国、澳大利亚陆军在日本国内的自卫队设施、港口等地举行东方之盾联合训练。星系国际情报大学国际学部教授佐佐木宽认为，日本不断强化攻击性武器部署会加剧地区紧

0: 接触。
1: 据悉，美国、英国、法国和德国正寻求国际原子能机构理事会下周通过一项决议，该决议将是对去年6月12号通过的一项决议的后续行动。当时通过的决议曾宣布，由于伊朗未就未申报地点发现的铀痕迹调查给予充分配合，因此违反了核不扩散义务。
2: حتما جمهوری اسلامی ایران در قبال هر اقدام نسنجیده ای از طرف سه کشور اروپایی و آمریکا تدابیر لازم رو میاندیشه. خواسته اینها بسیار نامعقول هست. از یک طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی بانی و باعث این وضعیت هستند. دلیل این که آژانس نمیتواند دسترسی داشته باشد به مراکز هسته ایران، تاسیسات هسته ایران.جنایتی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب شدند در حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران.
1: 国际原子能机构总干事格罗西拒绝就决议细节发表评论。他强调，伊朗作为不扩散核武器条约的成员国，有义务重新与国际原子能机构接触，并参与到严肃的对话中来，这将有助于和平。
3: In any case, my job with Iran continues.Irrespective of, you know, the resolution, Iran, of course, it continues to be an NPT member state, and they have obligations.
1: 中东研究所高级研究员罗斯哈里森认为，现阶段国际原子能机构想要向伊朗施压难度很大，因为伊朗目前聚焦的重点是恢复美伊此前达成的谅解备忘录的条件，核议题并非优先事项。
4: I think following is going to be very, very difficult because without some kind of a follow-on negotiation to the memorandum of understanding that's now over 2 months old, which was supposed to open up the Strait of Hormuz and the blockade and then start focusing on the nuclear issue, I think outside of a negotiating context where there's sanctions relief and there's some kind of an agreement on both sides, I think any kind of pressure that it will be appliedwill certainly be seen by the Iranians as an attempt by the international community to change the conversation at this point away from what's happening in the Strait of Hormuz.
5: 近期，以色列军队持续在约旦河西岸加大对巴勒斯坦民众的打压，不断推进房屋拆除行动，致使当地巴勒斯坦村庄遭到大规模损毁，民众流离失所。
1: 画面显示，在近期以军对约旦河西岸南部马萨菲尔亚塔地区的一处村庄发起大规模拆除行动后，当地村落遍地废墟，简易帐篷成为民众临时避难的唯一居所。
6: What happened was the erasure of this village from existence. All the homes belonging to 12 families were targeted. Water sources were also targeted, including rainwater collection wells, as well as the family's small water tanks, which have a capacity of approximately 1.5 cubic meters. They left all the members of these families out in the open last night, without anything to shelter them, except for some basic tents provided by activists and some organizations.
1: 据巴勒斯坦媒体报道，以军当天出动重型机械设备突袭村庄，针对当地巴勒斯坦民众的各类生活、生产、供水设施展开拆除。当地村民表示，以军此次拆除行动毫无预兆，几乎将整座村落夷为平地。
7: إنه يوم الأربعاء صباحاً ما فقنا لغيرهم بقولوا آليات الهدم توجهن إلى المسافر كل واحد كان يقول على خيربتي اللي يقول على المجاز اللي يقول على التبانة يقول على الفخيت فكل واحد كان يعني إيش يقول الله أعلم وين متجهين
8: هم بهدموا هم كان السياسة تبعتهم تدريجياً في الأول كانوا يهدموا غرفة ويروحوا يهدموا براكس غنم ويروحوا لكن المرة كان الأمر يعني نهائيدهمش خلوا إشي ما أول اللي تقعد فيه هذه الغرفة اللي في الاتجاه هذا هذه ما قدرش الباقر يصلها هي برغم إنها مع يعني معهم في المخطط تاع الهدم.
1: 据巴勒斯坦通讯社报道，马萨菲尔亚塔地区长期遭到以军及犹太定居者的拆除与袭击，以方试图驱逐原住民，侵占土地用于定居点扩张。
5: 来看俄乌局势。八号，俄军称打击了乌军交通物流基础设施的目标。乌克兰方面称对俄军兵力集结区的目标实施打击。
1: 俄罗斯国防部八号发布通报说，七号深夜至八号凌晨，